0: ne won asomafo no na bro no kasa wie na ha
1: ofa no ko soro
0: nti sane look mark e tro mai nti yesu no kasa wie no ofa no ko soro
1: na okotena nyankopon ni fa
0: na on de oja mo koye ha
1: na won de
0: na won de asomafo na wo ka chom se monko kasa mpa na mo ambe ko no se jeni bedi maji no na won de
1: ofri hoko koka sem ma
0: wasoma won
1: ma nyina
0: wasoma won nti won de on fri hoko ka sem no ma nyina
1: na urade ni won ye adwuma
0: na urade yesu kristo ene sankrofo dumie no aduba ko no eye adwuma sa bre no odie obo bebe yi ba kwa kam na adumie no nti asomafo no wono mu ye adwuma
1: nam nsenchreni a eka ho no so
0: enam nsenchreni eka ho no so wo so wa hye omo bo nti asomafo no na wono mu akasa na ba mark dia ocho man se ebre yesu kan wiwie ye a oje omo ko ye no won de won ko ye adwuma no ko kan asem wo man nyina na awurade ni won ye adwuma na mo nsenchreni a
1: eka ho no so
0: eka ho no so
1: hye asem no den
0: hye asem no den no a hye no ene de wey sa kristo som anase yesu na won asem ay ko kan wiase eni ba bia na nhye ase o ba bia on na ba wiase ne nche che o ba che ye ni msin nam ne nche chire no so ana ma djufo ni nyam djufo adene ko ma plato se omo na ase nuyam ama plato ebisa ne se edien bone ne waye ne edi kan omde ne course of panin ho nti omde ne course of panin ho so waka ya ebran yakin kan 20 Matthew chapter 27 28 no omde ne course of panin ke fa ho ama obisa wo msa asem bisa na se edien ne waye oma nya asem bia nka om se bone ase nuyam ana asem ne kodu aban mu nti kodu aban mu no plato nso bisa wo asem kwasa edien bone ne waye om se bone ase nuyam amonde obi e wadi bone begina ho ne yesu minya hwan ma mo om si jae de banaba amayen na kum kristo na kum kristo enti sa asem nyina asiye na fe yesu kristo ana mua edinyan ne wu enti abra yesu kristo esoma won no ono ankasa mu no yaku no enti sa ne ho asem won se botaye om di kun nyaase om ku yesu ama ne din ayira na ne ho asem nyina so ayira wo wiase enti up kan kan Matthew 28 kan kan na dan ok kan from 11 e kono a o se bra yesu sori yen enipa na e kwen no se omu wakase obesori enti on kwen se na e be ya asomafo ni mewia no na o meka se wasori na akire na dan be chin kan de no omu ko ye no omu hu se wasori ampa na omu ba ye no omu be kan ye no omu se wasori no omu se ma mo nka sa na omu ma omu sika se munyi sika na mu nko kan chempanifo no se mu daaye ano mbe wia no na sɛ mo dae na sɛ mo fɔ mbe wia na sɛ mo kɔ dum panifo animu a yɛn bɛka bi ama mo na yɛ nyɛ mo hwe na ɔse asɛm na trɛ wo juda man besi nɛ enti asɛm ne sɛ ebinom akɔka sɛ wansɔre ana yesu sɛ wo yɛ wanka sɛ wasɔre enti ɔbɛgya ɛhɔ akɔ enti sɛ ne ɛbɛyɛ ne sɔre yɛ no ne sɔre a wasɔre no ɛbɛdi wiase nyinaa mu na nipa nyinaa bɛgya enti wasoma nipa bi wɔ sɛ asɛm no ho sɛ ɔmo nkɔka sɛ asɛm no na no na ɔde ahoɔden ne bi taa akyire kona amokoka no ebinu beje de ebinu nyinyi na medi tumi bi ebedi machi na ebe ma nipa hu ampa se me kristo tumi no abedi mensam ampa wono so adi kaka kyerom Matthew 28 18 to 20 18 20 no ose ode osoro ani asase tumi nyina ama me temu konko ya mama nyina masuafo so wan ode osoro asase tumi nyina ama no enti sa tumi no ono uja omo akọ no ode tumi ni bi ma won ono ni wo mo nchen wo honam mu enti so amfa sɛ tumi na metai wɔ mo akyi a anuanom kristo som kantim anyina kantim antim ti bible no ka sɛ wɔno mu yɛ adwuma na mo sɛnkyerɛne na hwadeɛ so ɛhyɛ asɛm no den enti wei ayɛ asomafoɔ no asɛm but yɛntie ne yie mark ɛka wei no anya ne nko a matthew john nso so ɛka ne deɛ na yɛhwɛ sɛ ne john nso ka ne deɛ john 20
1: Yohana asempati aduenu ni chiche mu edunkunu kusi aduenu miensano. Ena da a edi na oche kano ara. Eduru anyumre. Na yuda afunu hunti. Watoto apunu mufa kwa suyafunu eshia hono.
0: Yente sene John so kani dienu. Na edu na oche no. Womo eshia. Asumafonu. Wase omanu hunti. Oma kwa sheba ebidi. Ebise yesu na. Ye di na chi ne yakuno yakuno dia a chese ehuma pa na aye de be
1: ya ho di nyina sa
0: ti ani yo enti yesu na nkasa na tumi kita na ma yarefo ho ya den o ye we o ma po e ye din o nyana ufo na de ade wo ko enti won na aka won na ya somapo e hu anka sa be chire won e no mhye den enti yesu e ko mo nche ne se ye john yenko
1: yesu ba be jina won finfin
0: ana yesu ba be jina won finfin ho
1: na o se won se
0: na o ka chom se
1: asumdwe nkam
0: asumdwe nkam o ka che na somapo no aha
1: na o ka sa no
0: na o ka sa no
1: ode nensa ne nemfimu kire won
0: aha nti ode nensa nemfimu se ye ye kun no no e kire won se yampa miaminie
1: na shiafo no hu awrade no
0: na shiafo no hu awrade no
1: won anije
0: won anije ye papa
1: ena yesu si won bio se
0: ena yesu ka che won bio mu se
1: asumdwe nkam
0: asumdwe nkam
1: se dia agya no asoma me no
0: tie ni ye o han so se na john so kire no de no se na agya no soma me no
1: menso me soma mu
0: menso me soma mu
1: na o kaasa anu
0: na o kaasa anu
1: o humegu wonso
0: o humegu wonso
1: na o si wonse
0: na o ka chom se
1: monye hon kronkron
0: aha wonse na John so chro ne de no enti yesu se me suma mo agya na suma me enti suma o suma me ne se membra magi wiase nyina efi o mo boni mu na me ma wu asori dia me ko na me so me suma mo ana wose wo homegu wo nso se monye wo kronkron e de na opese o kire wo ha no de adwon so pese o kire yen se yesu kristo a chi difo na ya asomafo no wa momu ahoden bi a asoma na wo soma no omde kwa ya adwuma no john so de a o record e ma yen no afa yen ko luke nso de a o kan yen no john luke nso so luke 24 yen fan 36 emra
1: luke asempati aduenu enan ne nchichemu aduasa esia eba no na ore kasasa no ono ara ankasa bejina won finifini
0: ha nti yesu wusore ye no sane adwon kro ne de ana mark nso kro ne de ana luke nso e kro ne de aha nti yesu wusore ye no sese wawu asore na sane obia ehu ne de na wo ka aha nti obe
1: na o se
0: na sane obia ehu ne de na wo ka aha nti obe
1: na o se
0: na sane obia ehu ne de na wo ka aha enti obe
1: na o se
0: na o ta wie ayi ni hu aje no se we ni nsem bi amene mo ho me ka che enti a o ka se menemo ho me ka che am se se no wawu asore enti bra na o no mo ho na bra na o gusu o kire kire na o nya nguye no ehun asem no wo ka no enti we ni nsem bi amene mo ho me ka me kire mo se
1: se etwa se dia wa kire mose mra
0: aha
1: ne adifu
0: aha
1: ne anwumu
0: aha
1: wo mehu no nyina ba mu
0: aha nti nsamu a wakwero na nwumu emra mu ene adifu nyina esese ba mu
1: eno na obue won adwe
0: mu eno obie o madwen mu
1: ma wote akwero nsamu
0: na se amomu te akwero nsamu na se nti asomafo akwerofo nyina atwe adwe nyina so se yesu wuo ne sori e no ode adwuma bi be sha asomafo ne nsa na se ne obie hu se ne o mu hu no ene se ne o no mu di nkita ho no ene obi a kire ne se de ye me fan se asem bi asi na FM fo na dia di obi a reporter ko ho akofa asem na ba e wo se ni obi e hu ne ba bi ehin obi potia obeka so se asem ne tie obi hu ne ba bi potia wo sabi o sabi sabi accident bi beti mercy obi ko ye na ni bo nipa ba ko pa wu su so se me ba nipa ba ko na wu na so e bia di obetwen atrans ahwe mu ye obi hu se se nya nipa ba ko na wu o nipa ba mi ensa na nan e mu mi ensa kure pred wo mu ko so nti e so se na obi abehu ne de nanso ne nyina mu ye hu ne se accident bi de anye aye be asi aha nti asem de asi na mu se na obi e ka ne de na eso kwa no nche asem ne nya no kre reporters no wo mu e kire asem nu mu no obi a wo se na o kye na asem na mu e ye bibi pote na asi na mu nyina e ka bibi afa ho se bibi si se akwa e so obi anche na dwen a obi entimi wo se na ye ono be kire ne de afa aha nti ano de sa na tie aha nti ye luku nso ade a wo kanie enti yesu kan we wie ye no ana o kan sen
1: na o se won se
0: na o ka che o mo se
1: wa chro se
0: wa chro se
1: kristo no be hunu amane
0: aha enti wa chro se kristo no obe hunu amane
1: na da e to so mi ensa
0: na ne nansem no
1: wa sori afia wufu
0: obe sori afia wufu mu
1: na wa fa ni din so akoka adwen sa chira
0: enti onye wu no sori pa ye be fa ni din so obe fa ni din so akoka bonifache
1: Adwen
0: sakira ne bone fache.
1: Amansan nyina.
0: Awu amansan nyina mu.
1: Na obefiri ase o Jerusalem.
0: Obesha ase o Jerusalem. Won na somafo na ahia na wo ka wo ya kire wom. Se na etie. Enti reporter Luke no a wo kire no. De Yesu ebe ye ye ne de one na so afon kan eno no e ka ho asem de ono ehun ye anase de amamfo ka che no no hun ete ye no na ono so e report wo kan ho asem aha yenko
1: na muni ye num ho adansefo
0: entiti ye ye muni we num adansefo asomafo no mom na mo ye adansefo ye ka adanse ni anuano adanse ni ye obi a asem asi no e de ben owo ho enti sa asem si na kokort ne ye se we mu adanse fo omse han enti dani duro obi anfa ne dance ni mra enti we eduru ho a wo bohu se yetimi ka se asemwe asemwe wu biara wo ye dance ni wa asem no sori na ye de ben pie bi wa asem ne be sha ase enti wo ntena wo me ye ni asem ne mo so yo dance ni a asem ni se ye na wo ho enti se we onipa suma si ne se ya bro no ana me me ye ne dance ni a se yampa se onipa ko ne di ka bo no anade se ne ye ye ne me na me beka ama omo ehunu se a se na asem no ko ye no no so o dance ya beka nti wo mu so ne mfie nti a dance ni ye obi asem sie na oho nti o se se mu asomafo e mu ni de asi wa dance fo nti mu na mu ya dance fo nti mu na mu betin akoka asem no tu asem no so maye
1: na hwe mere suma maja bɔhyɛ no aba mo so
0: mo kɔyɛ ma dance fo mo ne nsɛm asi wa dance fo nti mo me suma agya ne bɔhyɛ bi aba mo so bɔhyɛ bɛnya ɛhonkronkron asɛm a na nsɛnkyɛni bɛdi mu a mo bɛdi akyi no saa ɛhonkronkron no ano ne man a bɛfiri mo aba no ɛno ano we so ka ho asɛm no ano na luku nso ka ho asɛm no me suma agya ne bɔhyɛ bi aba mo so
1: enti mo ntena kuro no mu
0: enti asomafoɔ no we mo ntena Jerusalem kuro yi mu
1: nkosi se obema ma hoden afri soro
0: nkosi se obema ma hoden afri soro enti anuanom e se mark beka che se ensanchani bedu won obedi edi akira anya ensanchani e makwawo na mon kunkun bi na eba de sansanchani na nwade no ebe bre won enti nyese wote se osensanchani bedu ma na anuano no asomafo no ode won kunkun bi bebre om ne no ne bom mom antimi anya ensanchani na nwade ne kasafofo na de ade no enti nyese wo bo super na wo ya nwade nsenchene da bi na hum asomafo yi no ode honhom bi ba sa honhom ne ba ne be mom sa honden no but wo hwese ne mark kan ni a wo beka se chese o se di obaje edi no na obo nesu na obaje ne nkwa ne onyini na obede obebu ni fo na nsenchene ibe du ohun obedi achi wo se ne mark kan de no but honhom bi na e ba de sa honden na e de ben abrawon enti look di ono chese mo ntre kro mko ji se obem ma honden afiri soro but who tie mark de o kan ye no a obeka so no m kan wi a no sensenche ni bedi machi abanya sensenche ni adimachi aye honhom na edi sensenche ni na hwade na edebe e baba
1: yeah
0: enti aye ade asonko a wode ahye asomafo no bo enti nyo bi akeke o asomafo ne bo mo ye yenko ye nim ye gusu suya kakrakra yenko ye nim brother
1: na odo on free adi kodru betania
0: ana odo on free adi kodru baabi
1: na omane nsasu hira won
0: na omane nsasu hira asomafo no
1: na ba se ori hira won no
0: na ba se wo hira won no ha
1: wono won papa mu
0: wono won papa mu wono won dititi
1: na omane so ko osoro
0: o ma yesu kristo so ko osoro
1: na okutu sori no
0: na won ebo mu ase sori
1: na wodi anije kase sane ba Jerusalem
0: na omdi anije kase esa ba Jerusalem fa asomafo no waka kire om se omun kotena kuro num kosi se obenya hoden afri soro enti se look kire ye no ebre yesu kosoro no oso ye de ben omo de adije kese esan ba kuro num Jerusalem kuro num okan omo ba Jerusalem ho edie ne si ye yenko asomafo nyuma num look ya na kire asomafo nyuma no a na wo kan asem ya kire opani bi afri ntie philos wo ye roman pani na o kire asomafo ni nyuma ane ne ma bi asomafo na yesu epa won no wo ho ade na om senche ne ahodwiri di om ye ye no look wi a kire papa no ensem esi ye nti asa ahode na ba won so nti o kire ama won nti look a kire ne nwoma no ane o kire asomafo nsu nyuma no ane wo kire ye ye ahode ne ba asomafo ne so nti wo si so ha kan nti acts chapter 1 verse 4 ko no yenko
1: asomafo nyuma tibako nchichemu enan e de ekɔ no
0: aha
1: na ɔne wɔn hyia no
0: aha
1: ɔhyɛ wɔn sɛ
0: aha nti wɔn sɛ look why troy ne nti hanso asomafo nyuma no ɛbɛ yɛ adwuma nti ɔkyerɛ papa no Theophilus sɛ asɛmwe ne yesu ne wɔn hyia no ɔka kyerɛ wɔn nti wɔn wɔn hyia no yesu ne wɔn hyia ɔka kyerɛ wɔn sɛ aha
1: won fri Jerusalem
0: nko amu mu mpie emfi Jerusalem enko aha
1: na mu won twen agya no bɔhyɛ ɔse muti fri manum
0: na om twen agya no bɔhyɛ bi ɔse om ti fri nanum no enti wei kyerɛ sɛ wa kyerɛ om so mɛtwen na bɔhyɛ bi ba om so bɔhyɛ no bi ɛɛbɔ ɔmo so ɛne deɛ yɛnkɔ anim
1: sɛ Yohane deɛ ɔde nsuo na ɛbɔ asu
0: aha Yohane asubɔm no ɔno deɛ na ɔde nsuo na ɛbɔ asu
1: na mo deɛ
0: na mo deɛ asomafoɔ no deɛ
1: nnayi mu ɛrenkyɛ na ɔbɛbɔ mo asu honkronkron
0: ɛnkyɛ na ɔbɛbɔ mo asu honkronkron din mu honkronkron bɛn ho asɛm na wɔkan ɛyɛ ahoɔden na ɔde brɛ ɔmo no ɔsoma na ɔsoma ɔmo deɛ akɔ soma no sɛ ahoɔden ne ma yɛ asoma no ɛma so agye sɛ ahoɔden ne ba ansa na asoma no bɛkɔ because nkurɔfoɔ no koraa no wɔwu yɛ pɔ mu suro ana wo ba yɛ yɛka so ne yɛ bɛtena wo ba yɛ bɛka nsɛm kakra bi wɔgyae hɔ kɔ ei na ne yɛ bɛyɛ dɛn wo a wode w'asɛm ba yɛ koraa yɛku amo asɔre kɔ na yɛn yɛhɛ kɔka no bɛyɛ dɛn enti agye sɛ ɔma ɔma ahoɔden bi na ɔmerekɔ yɛ adwuma no enti yɛnkɔ yɛanim
1: ɛna ɔhyiaɛ no
0: ɛna ɔmhyiaɛ no
1: bisaa no sɛ awurade brɛi mu na wobɛsane de ahenie no ama israel anaa
0: enti ɔmo no hyia wo bisa ne sɛ afei na wobɛsane de ahenie no ama israel anaa
1: ɔbua wɔn sɛ
0: ahenie bɛn ho asɛm na ɔkan wonim sɛ berɛ yesu baɛ na romanfoɔ ne di wiase so but kae sɛ abiri bi mu no na israelfoɔ obia ntimi nyina israelfoɔ anim but ɔmoamumu yɛ na ɔmo nneɛma bebre nti onyankopɔn maamaamamufoɔ bɛfaa wom kɔnkoasom mu na ɛnom no ahenie akɛseakɛseɛ nan asɔre Nebukadnezar ahenie asɔre medo mpɛsiafoɔ asɔre Grisifo aba ɛna saa berɛ yɛ ɔbaɛ na romanfoɔ no wɔ hɔ ɔmo so ate sɛ ɔhene bi ba abɛfiri judafoɔ no mu a ɔbɛtena nagua so na mfei deɛ wɔsan bɛdi tumi nti ɔmo ka sɛ honam mu deɛ a ɔbaɛ no wɔbɛko no ɔyɛ no wawie yɛku woasɔre wo so wokɔ na bere bɛn na ade ahenie no bɛba na n'ahenie no a yesu ka a ɔde ba no na ahenie no yɛ nasɔre ne som no a ɔde ba no ho asɛm bat ɔm de ɔmfa sɛ honam mu adeɛ a ɔbɛgye ahenie no afiri romanfoɔ nsam but honhom no ɔbɛgye but ɛnyɛ honam mu saa ana ɔm deɛ na ɔm su sɛ honam mu saa but ne nyɛ honam mu ade yɛbiom na yesu anyi wɔ ma no yɛntie mmuaeɛ ɔde maa wɔm
1: na ɔbua wɔn sɛ
0: ɛne yesu bua ɔm sɛ
1: ɛnyɛ
0: mo asɛm
1: sɛ mobɛhunu berɛ anaana agya no ahyɛ ato
0: enti mahenie no a ɛbɛba no ɛnyɛ mo m'asɛm so mobɛhunu berɛ agya no ahyɛ atoɔ no antumino
1: ara ne tumi mu na mmom sɛ ɔnkronkron nya ba mo so a
0: enti saa ahoɔden ne nsɛnkyerɛnne ahoɔdeɛ tumi ne ba mo so a
1: mobɛnya ahoɔden na moayɛ madansefoɔ
0: na mobɛyɛ madansefoɔ
1: jerusalem ne
0: judea
1: nyinaa
0: nyinaa
1: ne samaria
0: ane samaria
1: de akɔpem asase ano noho a
0: enti yɛntie ne yɛnhyɛ ne so sɛ na nsɛnkyerɛnne bɛduo ho a bɛgyeɛde akyi a mark kaeɛ no ɛyɛ ɔnkronkron ahoɔden a na ɛba no ho asɛm no wɔɔka enti nyɛ obiara sɛ me no mmienu nnei si wagye adi nti wanya saa nyɛ saa nnɛteɛ na mmom afei na adwuma bi bɛhyɛ aseɛ na adwuma no ɛbɛhyɛ aseɛ preparation no a ɛbɛkɔ so ansa na adwuma no ahyɛ aseɛ sɛ honhom no ahoɔden